0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.

0: Live Music History.
1: Live Music History. Četvrta godina. Stevie Wonder se iskačil na prvo to mjesto na amerikanskata albumska lista s albumom Fulfillingness First Finale, njegovijot vtor amerikanski broj 1. Albumot dobil 3 Grammy nagrade, vključujući go i album na godinata vo 74.

0: Točno je 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje osvojene drugar, opa, vi ga ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da.